0: إن الله قد حكم بين العباد وقال الذين في النار وقال الذين في النار لخزنة جهنم ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب.
1: صدق الله العظيم.
2: الله
1: أكبر.
2: دا قرينا
1: ما شاء الله سيدنا. Alhamdulillah sana. Jadi insyaAllah kita buka pendengar untuk anda yang mungkin juga nak kongsikan bacaan. InsyaAllah Ustaz tengok depan-depan. Bukan senang ni untuk kita ambil peluang. Kita bacakan surah Ghafir ayat 46 hingga 49. InsyaAllah kita mampu memanggil yang pertama waktu ni Ustaz. Assalamualaikum. Siapa di talian?
3: Waalaikumsalam warahmatullahi
1: wabarakatuh. Ustaz. Ustaz Zahri kita.
3: Ya.
1: Mukadimah Ustaz. Saya dah mula nanti Ustaz. Saya silakan untuk Ustaz pula.
3: Petang ni tak ada pik mana-mana petang ni.
1: Alhamdulillah.
2: Ustaz, tapi mana alhamdulillah.
1: Ustaz, saya minta Ustaz bagi dalam bentuk lagu Ustaz.
3: Lagu
1: apa lah?
2: Baca satu
1: lagu yang bagi Ustaz rasa mudah untuk baca kalau Ustaz. Silakan Ustaz.
3: Okey, cuba tengok dulu.
1: Okey. InsyaAllah.
3: Assalamualaikum Ustaz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Ayat 46 sehingga ayat 549.
2: 49 Ustaz, silakan.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم النار يعرضون عليها غدوا وعشيا
2: الله
3: ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب
2: والعيال
3: وإذ يتحاجون في النار فيقول ضعفاء للذين استكبروا
2: فيقول الضعفاء
3: للذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا
2: cantik jelas bah